Tankerska plovidba i da sa u petak stiže u Trst, Dugi otok u Pireju, Olibu u srijedu stiže u Corpus Christi, Frankopanu u Seuti, Rava u Fosu, Velebit u Šekovu, Vinjerac u četvrtak stiže u Singapur, Vukovar u četvrtak u Houstonu, Zoilo u Rozaritu, Dalmacija u zaljevu Vasiliko, Pag u Quinteru. Atlantska plovidba, AP Argosi na Sidru u Singapuru, AP Astarea u Port Rashid u Perzijskom zaljevu, AP Dubrava u Luci Pascagoula, AP Dubrovnik plovi prema Singapuru, AP Jadran u Luci Masinlok, AP Revelin u Luci Changshu, AP Slano u Liberiji, Miho Pracat u Enoreu, AP Zaton plovi prema Singapuru, AP Kupari u Luci Santarem, AP Lapad u Luci Luanda, Korkira Shipping, Saleh u Sinešu, Ocean Swagman u subotu stiže u Kartahenu, Esaras u Jorfol Asfaru, Bahidža u Kartaheni, Alfa Adriatic, Veruda plovi za Port Harcourt, Stoja u Savani, Punta u Grčkoluci Eleusina, Čempion Pula u Filipinima, Verige u petak u Gvatemali, Čempion Pomeru u Šekou, Čempion Istra plovi za Quintero u Čileu. Split Ship Management, Al Kuwait u Šrilanci, Al Salam 2 u Jedinjenim Arabskim Emiratima, Aida Luna u Šerburu, Alberto Topić u Kanli, Nord Leopard u Singapuru, Costa Deliciosa u Valeti, Costa Fortuna u Istanbulu, Romo Express u Ziltu, Sider Sonja u Dženovi, Guardian u Žuhaju, Golden Carrier u Imereseu, Hansa Australija u Jantianu, Fantastic u Valeti, Sepen u Marini Soline, Joy Me u Monaku, Kijac u Bakru.